0: Bratislavej stolišnice. Inscriptions of village tombstones scattered along remote lanes of old Serbia. Killed on November 19th, 1914. In the bloom of his youth, aged 25.
1: Koji ožalosti svoju porodicu, sina Andriju i majku. Spomen mu podiže sna Milja i sin Miljko.
2: Ovaj biljeg označava mjesto na kome okupator Mučki streljao narodu heroja Ljubivoje.
1: Završio...
0: Graduated from the farming college. Lived 21 years. Killed in 1915.
3: Označava tijelo
4: ležim kao kamen u
3: kopanju, vodnika
4: rašire,
3: prve klase,
4: kose treće rašire,
3: četiri, bataljona,
4: bliže srpski mili rodala, ne požali truda
2: svoga,
4: dok pročitaš ovoj ležim
2: kožnaća,
4: kose rašire, kose rašire,
2: druge četiri, zato pođe,
0: and the dead sing a prayer for their own souls.